0: winisa ku swona vala ku tiva leswi ni winisa ku swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisa ku swona a ku na munhu la swi twisisa ku swona
1: yini
0: leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisa ku swona vala ku vona leswi ni dakwisa ku swona vala ku vona leswi ni hlanyisa ku swona.

0: Si Mseto.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Baby, let's go. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Tumechagua kuipenda burudani.
1: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
2: Kama namona mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: Jina langu naitwa Azori. Wewe unaitwa nani?
1: Naongea na Margaret Mloge.
0: Oh, Margaret.
1: Isimani Mangawe.
0: Hongera sana pia. Watu watano. Leo wanawake nawapendelea kidogo. Maki huwa mnapata laini kwa shida. Watu watano.
1: Namsalimia Eliud Mloge akiwa Isimani Mangawe. Namsalimia Isaya Mloge akiwa chini hapo.
0: Chini hapo wapi tena?
1: Ikonongo mjini.
0: Ah, Ikonongo. Ehe, mwingine?
1: Mwingine Obama Kinami.
0: Mwingine?
1: Hekima Wilomo.
0: Mwingine?
1: Maulini Wilomo.
0: Aya, maliza na wa mwisho.
1: Alfonzi Wilomo.
0: Sante pia kutoka maeneo hapo ulipo. Nikutakie siku njema.
1: Ujumbe, kesho wapi
0: dadani? Okay, asante sana pia kutoka huko.

Narudia tena, anaitwa Veronica Mkemwa. Nyumbani kwao ni hapo, asili yao ni hapo Kilolo hapo. Hapo Kilolo hapo Kidabaga huko. Wazazi wake wako Morogoro kwa sasa. Lakini yeye yuko Dar es Salaam kikazi. Twende.

Sasa huyu anaitwa Esther Dennis. Anaitwa Esther Dennis. Wimbo unaitwa Yesu simuachi. Aliyetoka anaitwa Veronica Mkemwa, wimbo unaitwa simuachi. Huyu ni Esther Dennis, anasema Yesu simuachi. Usikachanganye hapo ndugu yangu. Usi

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.